Ja, det hænger nu sig. Det er Arizona, vi er det næste. Native Bible Radio, hvis en

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.